0: хотілося перший раз спробувати, як вона їздить, як вона керується, що вона може, машинка. Перші враження були дуже чудові. Цей напрямок є прогресивним.
1: Віктор навчається керувати різними типами НРК упродовж місяця. Найважливіше, каже, опановувати техніку, призначену для евакуації поранених воїнів. Цьому його навчає інструктор Робін.
2: Сімба – це логістичний дрон. Він розрахований для перевезення вантажів, боєприпасів. Це може бути їжа, бензин і так далі. Все, що необхідно. Це можуть бути навіть будівельні матеріали для побудування укріплень.
1: Курсанти, які навчаються на операторів НРК, здають заліки. Інструктор задає кожному індивідуальний маршрут і завдання.
3: Мені треба проїхати трасу і побувати на кожній точці, яку він поставив.
1: Вміти ремонтувати наземні роботизовані комплекси – ще одне завдання майбутніх операторів. Курсанти вчаться цьому у спеціальній майстерні.
4: Як замінити гусю, як замінити підшипника, що для цього потрібно, який інструмент.
5: Проводити евакуації, спасати людей. І зараз все забезпечення, яке на передовій, воно проходить в більшій мірі через НРК.
1: Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.
6: Держбюро розслідувань та Нацполіція затримали трьох військових, які, за даними слідства, підкинули наркотики екс-комбату 47-ї бригади Магура Олександру Ширшину. Їм оголосили про підозри. За даними правоохоронців, у ніч з 27 на 28 даруйте серпня фігуранти проникли до автівки потерпілого та сховали там розфасовані у ZIP-пакети наркотики. Наступного дня патрульним передали наводку, і ті зупинили авто екс-комбата та виявили речовини. Олександр Ширшин одразу заявив про фальсифікацію та розповів, що за ним тривалий час стежили. Інцидент пов'язує зі своєю публічною діяльністю та конфліктом із командуванням.
7: Погода.
6: В Україні лише у західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Температура вночі 9-16 тепла, вдень 24-29. Нікіта Галка, Українське радіо.
8: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Щонайменше 8 людей постраждали у Сочі через атаку морських дронів. Ціни на пальне в Україні можуть знову зрости. На збройовій виставці у Польщі представлені 25 українських компаній. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Два будинки та виробничі приміщення пошкоджені через російські атаки на Київщину напередодні. У Фастівському та Броварському районах Київської області під удар потрапили приватні будинки. В Обухівському районі зазнало пошкоджень виробничо-складське приміщення. А минулої ночі війська РФ атакували 6 районів Київщини. Загинуло 2 людей, ще 7 отримали поранення, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Вікторія Рубан.
4: В Білій церкві наразі роботи з ліквідації зараз там тривають. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає. Повторно також в іншому районі було декілька прильотів, саме також по промисловому об'єкту, де зараз працюють рятувальники. Є руйнування, є пожежі в приватних житлових будинках. Вони точкові, ну я кажу, в більшості районів області це і приватні житлові будинки, це споруди, це автомобілі. Те, що я можу сказати, практично у всіх районах рятувальники працювали всю ніч.
3: Додам, що цей коментар ми отримали від Вікторії Рубан ще під час роботи рятувальників минулої ночі. Щонайменше 8 людей постраждали у російському Сочі через нібито атаку українських морських безпілотників. Про таке із посиланням на регіональний оперативний штаб сповістила російська агенція РІА Новості. На узбережжі також виникла пожежа. Сили оборони про таку атаку на Сочі нічого не заявляли.
2: Новини на Українському радіо.
3: Продовж 7-10 найближчих днів ціни на пальне в Україні знову можуть зрости на 3 гривні, сказав Українському радіо директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, ціна на дизельне пальне ще не сягнула позначки 100 гривень, але вже до неї наблизилась.
5: Судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, десь гривні 3 ціни на бензин дизпальне додадуть. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень, ті, що це нове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Мабуть, в преміум мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну так, дуже близько.
3: У польському місті Кельце триває міжнародна виставка оборонної промисловості, в якій беруть участь понад 1200 компаній, включно із українськими виробниками. Як розповів Суспільному журналіст видання «Оборонка» Ілля Волинський, нашу країну представляють 25 компаній. Українські стенди викликають живий інтерес відвідувачів, і там є на що подивитися.
6: Найбільший хіт, напевно, цієї виставки – це КБ «Луч», який представив вітчизняні ракети до ППО, зокрема РК-19 та «Корал». Також на виставці були представлені оновлені ракети до СЗО «Вілька», і це прям надзвичайна новина з цієї виставки. Окрім того, представлені також ПТР-4 оновлений і купа решти дронів, розробок, які або знаходяться на фінальних етапах випробувань, або вже використовуються у боях в цілому оборони України.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вдень 24-29 тепла, на заході країни 18+23. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Увага! Увага! Повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки оголошено на Черкащині, на Київщині, у кількох районах. І також на Чернігівщині майже вся є жовтою. Сумщина, частково оголошена повітряна тривога, у двох із трьох районах рівень небезпеки є червоний. Крім цього, повітряна тривога продовжується у Запорізькій області та Донецькій області. Там також червоний рівень небезпеки, зокрема і місто Запоріжжя. Окрім цього, на Харківщині переважна більшість, окрім Куп'янського району, це жовтий рівень небезпеки. Перебувайте, будь ласка, у безпеці. У решті областей відбій повітряної тривоги.

Увага, увага! Увага, увага! Повітряну тривогу оголошено у місті Києві та по всій території Київської області через загрозу безпілотників. Повторюю, повітряну тривогу оголошено у місті Києві та всій Київській області через загрозу БПЛА. Перебувайте в укриттях.

0: Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли Зеленський мав вилетіти до Норвегії. Четверо рятувальників травмовані у Хмельницькому. У Києві зміниться режим роботи метро. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати до Норвегії. Українська сторона чекала, поки вони зникнуть із радарів, повідомили Суспільному джерела в офісі президента. Після цього літак президента вилетів з країни. За словами нашого співрозмовника, близько 17:15 один із дронів локаційно втратили у районі села Струзень. Ймовірно, він упав. Літак же Зеленського вилетів із Молдови близько 17:30. Про це свідчать дані Air Navradar. Раніше ж прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере заявляв, що літак українського президента начебто майже був уражений дроном під час вильоту із Молдови. До 21 людини зросла кількість поранених після атаки Росії на торгівельний центр у Сумах. Загинуло 2 людини. Інформація щодо третього загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. У важкому стані перебуває двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка у вкрай важкому стані. Серед поранених і троє дівчат віком 15-16 років, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Також пошкоджені і автівки, які були припарковані поруч. Четверо рятувальників травмовані через російську атаку у Хмельницькому. Через влучання російського дрона зайнявся місцевий ринок. Коли надзвичайники почали роботу, сталася повторна детонація, повідомили у ДСНС. Усіх госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Пожежу ліквідували. До гасіння, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, залучали 45 рятувальників та 8 одиниць техніки. Майже всі російські реактивні шахеди або ж Грань-4, які атакують Україну, обладнані китайськими потужними камерами. Вони мають лазерний далекомір та тепловізійну камеру, що здалеку дає можливість помічати цілі та їх атакувати, розповів радник президента із технологічних питань Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, дрони можуть захоплювати ціль на 5 і більше кілометрів відстань, а далі атакують об'єкти вже без участі пілотів та попри протидію засобів РЕБ.
4: Ця камера состоїть із 3 частин. Перша частина – це лазерний далекомір. Він працює на дистанцію до 5 кілометрів. Далі є камера оптична, звичайно. Ця камера має 30-кратний оптичний зум. Також тут є камера тепловізійна. Завдяки оцій камері з потужним зумом шахет може бачити ціль, дистанцію, я вже казав, 5 кілометрів, 7 і 8, і навіть більше. І шахет захоплює цю ціль, і далі шахет атакує ціль без керування людиною.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від сьогодні у Києві зміниться графік роботи метро у зв'язку зі скороченням комендантської години. Всі станції підземки працюватимуть на годину довше. Разом з тим, робота станцій як укриттів не змінюється. Запровадять і тестовий режим повітряних тривог. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська, тобто зелена гілка метро, перевозитиме пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра, повідомили у київському метрополітені та КМДА. Якщо ж оголосять червоний рівень загрози, рух наземною ділянкою припинятимуть. Водночас Святошинсько-Броварська, тобто червона лінія метро, продовжить працювати в обмеженому режимі тільки під землею. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Лише у західних Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 тепла, на заході країни 18-23. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Доброго ранку. Сьогодні четвер, 10 вересня. Повітряна тривога оголошена, червоний рівень в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях. Жовтий рівень частково в Дніпропетровській та Чернігівській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Хмельницький, є поранені. Понад 67 мільярдів гривень виділив уряд на реалізацію планів стійкості регіонів. У Києві змінився графік роботи столичного метро. Далі подробиці. Росіяни напередодні ввечері атакували Хмельницький. Нині відомо, що після атаки відбулася повторна детонація. Постраждали люди. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та Держслужба з надзвичайних ситуацій. За словами Тюріна, в обласному центрі виникла пожежа на території одного з ринків через падіння уламків російського безпілотника. Під час розгортання сил ДСНС на місці відбулася повторна детонація. Внаслідок вибуху травмовані четверо рятувальників. Пожежу, зрештою, ліквідували. До 21-го зросла кількість поранених через російську атаку на торговельний центр в Сумах. Дві людини загинули. Інформація щодо третього загиблого не підтвердилася, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед поранених і троє підлітків, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Також пошкоджені автівки, усі осередки горіння ліквідовані.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 67 мільярдів гривень виділив уряд на реалізацію планів стійкості регіонів. Із них 43 мільярди – на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час засідання оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів та окремих міст. За його словами, під час засідання учасники зіставили фактичний стан виконання робіт із графіками, що затвердила Рада нацбезпеки і оборони. У деяких регіонах виявили відставання від запланованих термінів, зокрема у будівництві захисних споруд та встановленні необхідного обладнання. Окрему увагу приділили забезпеченню критичної інфраструктури резервними джерелами живлення. Також на засіданні обговорили відновлення парку локомотивів «Укрзалізниці», що були втрачені внаслідок російських ударів. Крім того, Мінінфраструктури доручили розробити механізм страхування працівників і техніки, які залучені до спорудження захисних конструкцій для енергооб'єктів у прифронтових областях. Власники приватних будинків запасаються дровами. Такого попиту ми не бачили понад 20 років, розповів Суспільному головний інженер північної філії Держпідприємства «Ліси України» Максим Ігнатченко. Наскільки більше люди почали купувати деревини? Чи збільшилася на неї ціна та чи вистачить дров у лісництві? Цікавилася Алла Бєдна.
3: Купила машину дрів рубаних.
4: Сніжана Макаревич показує дрова, які придбала цьогоріч, у серпні. Так багатодітна родина готується до холодів.
3: Немає змоги колоти їх кому, так як троє дітей, тому беремо рубані. Газу у нас нема, ми ще не встигли його провести. З розрахунку того, що буде зима, і така, як прогнозують, буде дуже тяжка, тому я думаю, якщо кожного дня його топити, то вистачить, але прийдеться десь у березні, мабуть, ще кусок машини брати. Так як у мене є ще вугілля трошки, то воно у переміжку температуру буде тримати.
4: Жінка каже, цьогоріч дрова їй обійшлися дорожче, ніж минулого року.
3: В тому році машина коштувала 13 тисяч, в цьому році рубаних машина коштує 15 тисяч. Я думаю, що ці дрова мали б коштувати 1007, бо це дуже багато. Вони ж сухі, вони ж туди-сюди бігом-бігом і все.
4: Як розповів головний інженер північної філії лісів України Максим Ігнатченко, в порівнянні з минулим роком попит на дрова на Чернігівщині зріс на 60%.
5: Тільки на цей період ми вже відвантажили близько 85 тисяч метрів кубічних дров для населення та соціальної сфери. Такого попиту ми не бачили вже більше 20 років і очікуємо його збільшення, але хочу запевнити, що дров вистачить для всіх. Лісівники мають запас для проходження цього опалювального періоду.
4: Максима Ігнатченка ціна саме на дрова з жовтня минулого року минулого року не змінювалася.
5: Частково змінилася ціна на доставку у зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Дрова для населення непромислового виробництва коштують першої групи твердих порід 1380 гривень. Це дуб, ясінь, клен, берест, акація, граб. Також є дрова другої групи, це у нас сосна, вільха. І найдоступніші дрова, які коштують 924 гривні, це без доставки. Вони мають найменшу теплотворність, це м'яколистяні породи та ялина.
4: Алла Бєднап, Суспільне новини, Чернігів.
2: У Києві від сьогодні змінився графік роботи столичного метро. Відтепер усі станції підземки працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену. Там пояснили, що графік роботи сформований таким чином, що пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метро. Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється. Також від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. А під час жовтого рівня загрози зелена лінія працюватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора через Південний міст. Але за червоного рівня загрози рух поїздів зеленою лінією обмежуватимуть. Святошинсько-Броварська лінія метро працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
0: Погода.
2: Сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів, температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура 26-29. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Запрошуємо на ноцне споткання з фьордом.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога, червоний рівень, оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській областях, а також жовтий рівень, частково в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни напередодні атакували Сумщину, є загиблі і поранені. У США республіканці розпочали дводенний з'їзд перед проміжними виборами. Далі подробиця. Щонайменше 21 людина зазнала поранення через російську атаку на торговельний центр у Сумах. Дві людини загинули, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, серед поранених троє підлітків. Атака сталася напередодні ввечері. Росіяни атакували реактивним шахедом, розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
2: 9 вересня ввечері ворог атакував наше міста. Попередньо це був реактивний шахед. Зафіксовано влучання в один із торгових центрів нашого міста, який знаходиться в Цирічному районі. На жаль, є загиблі, також відомо про поранених, на місці працюють цілковідні служби.
1: Тим часом підрозділи сил спецоперації напередодні успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгуйський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, одному з ключових нафтогазовидобувних російських регіонів. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тисячі кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора. В ССО додають, що ці підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора, зауважують в ЗСУ.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Сполучених Штатах республіканці розпочали дводенний з'їзд перед проміжними виборами. Вони мають відбутися 3 листопада. Захід проводять в комплексі American Airlines Center у Далласі. Кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва розповість подробиці. Тетяно, вітаю, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Так, варто зазначити, що цей заклад поміщає більше як 20 тисяч американців. Сьогодні зібралися тут із усіх куточків США. Тут були присутні і найбільші американські та міжнародні медіа. Варто зазначити, що усі ці люди прибули сьогодні до Далласу, що у Техасі, власне, без розуміння, що саме буде відбуватися тут, адже програми заходу не було оголошено аж до, власне, його початку. Так, варто зазначити, що критики цього заходу називають його раллі, політичним раллі, адже зауважують на те, що політична конвенція, тобто з'їзд республіканської партії, який зазвичай відбувається раз на 4 роки, зовсім не нагадує захід, який сьогодні відбувався у стінах у Далласі, так і більше не схожий на політичну, на політичне раллі, на політичну конвенцію. Отже, варто зазначити, що не обійшлося без таких сюрпризів, адже з'явився на сцені сенатор у відеозаписі від Демократичної партії, який, власне, у зверненні своєму до республіканців говорив про те, що хотів би більше працювати з президентом Сполучених Штатів Америки і більше працювати з республіканською партією. Ну і варто зазначити також на сам кінець, що по закінченню першого дня жоден із спікерів республіканської конвенції не згадав про те, що триває війна в Україні. Нам вдалося поговорити із тими американцями, присутніми тут глядачами, які мають українське походження, так, чиї батьки чи родичі були народжені в Україні, які слідкують за подіями в Україні, розпитати їхню думку про політику чинного президента та республіканської партії по відношенню до України, про спроби Дональда Трампа вирішити війну в Україні. Варто зазначити, що він у своїй промові, президент Сполучених Штатів Америки, так само не згадував про війну в Україні, однак згадав про українку Ірину Заруцьку, яку було убито у Сполучених Штатах Америки, нагадував про те, що правосуддя у цій справі має бути встановлено.
1: Дуже дякую. Тетяна Козирєва розповіла подробиці дводенного з'їзду Республіканської партії до проміжних виборів. Тим часом Європейський Союз розробляє власну супутникову систему зв'язку IRIS. Її називають європейським аналогом Starlink. Перші супутники планують запустити у 2029 році. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс під час міжнародного космічного саміту в Парижі, передає Радіо Свобода. Кубілюс закликав країни ЄС не розпорушувати ресурси на окремі національні космічні проєкти та натомість зосереджуватися на спільних ініціативах. Його заява пролунала після рішення Німеччини інвестувати 35 мільярдів євро у власні військові космічні спроможності протягом найближчих 4 років.
4: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода. Сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів, температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 18, вологість повітря 54%. Єгор Ростинов, Українське радіо.
5: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській, частково в Дніпропетровській. Жовтий рівень тривоги оголошений в Чернігівській, Рівненській, частково в Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Житомирській та Волинській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Російська армія атакувала Кривий Ріг та Суми. Є поранені. Уряд ухвалив законопроекти, необхідні для залучення міжнародного фінансування.

0: У Києві від сьогодні змінився графік роботи столичного метро. Далі подробиці. Російська армія вночі атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. П'ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Напередодні ж ввечері росіяни також атакували торговельний центр в Сумах. Двоє людей загинули, щонайменше 21 людина зазнала поранення. Попередньо росіяни атакували реактивним дроном, повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка.
1: Саме ті люди, які знаходились в момент атаки на вулиці, вони отримали або травми, або, на превеликий жаль, б'є вже інформація про загиблих. Влучання в стіну торгового центру, там і часткові руйнування є, облицювання стін, плюс горіли транспортні засоби, які були припарковані. Ту допомогу, яку потрібно було надати, вже надано. Залучені медики працюють, і правоохоронці, і рятувальники. Кожен робить свою роботу, але, на жаль, вдар ворог по центру міста і скупчення людей.
0: Молдова повинна засвоїти уроки і вживати всіх заходів для захисту держави і громадян. Так міністр оборони країни Анатолій Носатий прокоментував учорашню російську дронову атаку на пункт пропуску Старокозаче в Одеській області. Міністр не відкидає того, що такими діями Росія намагається, цитую, «надіслати сигнал і Молдові».
2: З початку війни ми зафіксували близько 70 подібних інцидентів. Ми не можемо стверджувати, що все це лише випадковості чи побічні наслідки війни в Україні. Безумовно, РФ намагається надсилати сигнали, і ці сигнали мають для нас серйозні наслідки. Ми повинні засвоювати уроки і вживати всіх заходів для захисту держави та громадян. Тим паче, що вже є поранений громадянин Молдови. Якщо атаки триватимуть і посилюватимуться, деякі люди можуть втратити життя, або ж буде завдано ще більшої матеріальної шкоди.
0: Нагадаю, вчора внаслідок російської атаки на пункт пропуску Старокозаче на Одещині загинули дві людини, ще троє зазнали поранення. Роботу міжнародного пункту пропуску зупиняли, потім відновили. Про це повідомила Державна митна служба. Уряд ухвалив і направив до Верховної Ради три законопроекти. Вони є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці законопроекти стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку «Укрзалізниці», а також роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Корецький також закликав народних депутатів, незалежно від політичних уподобань, підтримати уряд і якнайшвидше ухвалити всі законопроекти, що необхідні для отримання фінансової допомоги, говорить Сергій Корецький.
3: З початку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
0: Президент Володимир Зеленський разом із дружиною перебуває з триденним офіційним візитом у Канаді. Про це повідомляє Reuters. Поїздка триватиме до 11 вересня. Запланований виступ глави української держави перед членами канадського уряду на форумі у місті Банф. Головні теми переговорів – оборонна, економічна та енергетична співпраця, подальша військова підтримка України у протистоянні російській агресії, а також допомога у відновленні та відбудові зруйнованої інфраструктури. Дорогою до Канади Володимир Зеленський також зустрівся із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннерсдоттір, повідомив президент у соцмережах. Вони обговорили співробітництво у технологічній та оборонній сферах і готовність України ділитися набутим досвідом із міжнародними партнерами.
4: Новини на Українському радіо.
0: У Києві від сьогодні змінився графік роботи столичного метро. Відтепер усі станції підземки працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену. Там пояснили, що графік роботи сформований таким чином, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метро. Водночас режим роботи підземних станцій, як укриттів, не змінюється. Також від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня рівня повітряної загрози. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія працюватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора через Південний міст. Але за червоного рівня загрози рух поїздів зеленою лінією обмежуватимуть. Святошинська-Броварська лінія метро працюватиме в обмеженому режимі, як раніше. Наземний громадський транспорт продовжить курсувати без обмежень. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення, а більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грузи, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 18, вологість повітря 67%. Єгор Устинов, Українське радіо.
4: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошений в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській, частково в Дніпропетровській. Жовтий рівень небезпеки оголошений в Полтавській, Київській, частково в Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. У Сумах тривають рятувальні роботи після російської атаки. Дональд Трамп заявив, що голова Кремля нібито знов готовий укласти мирну угоду. Далі подробиці. Рятувальники ліквідовують наслідки влучання російського реактивного дрона у торговельний центр у Сумах. Обстріл стався напередодні близько 20-ї години. Дві людини загинули, ще 21 людина зазнала поранення. На зв'язку кореспондентка Суспільного Катерина Гладенко. Вітаю, Катерино. Що відомо про загиблих і поранених? Наскільки важкі травми і що відбувається зараз на місці обстрілу?
2: Вітаю. Про стан травмованих відомо, що одна жінка у край важкому стані, також двоє чоловіків та жінка у важкому стані. Про це повідомляв начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загалом же, за інформацією поліції, серед травмованих четверо дітей, троє дівчат віком 15-16 років, їхні травми легкі та середньої тяжкості, це також зазначав Олег Григоров. Загалом же зараз на місці розпочали прибирати конструкції, які були пошкоджені на вході в торговельний центр, і огороджена територія стрічкою. Заїхати туди неможливо. І буквально нещодавно сам торговельний центр «Мануфактура» в себе на сторінці у Фейсбук повідомив, що сьогодні вони не працюватимуть, поки припинили роботу на невизначений термін, аби прибрати наслідки вчорашнього влучання. Додам, що вибух пролунав вчора близько 20-ї години. На той момент на парковці біля авто, біля торговельного центру, було багато авто та людей. І на місці загинули 21-річні дівчина та хлопець. Поки це вся інформація.
1: Дякую, Катерина Гладенко розповіла про стан поранених у Сумах внаслідок російського обстрілу торговельного центру напередодні ввечері. Нагадаю, що там зазнали поранення 21 людина, дві людини загинули. Чотири людини загинули, 19 зазнали поранення після російської атаки на Миколаївщину. Серед поранених троє дітей, повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, росіяни вчора впродовж дня та сьогодні вночі били по Миколаєву шахедами, керованими авіабомбами та ракетами-дронами «Бандероль». Під ударами були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об'єкти. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, готель, склад, будівля, установи пенітенціарної системи. Тим часом на північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські окупанти активних штурмів не проводять, розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону бригади Вадим Єременко. За його словами, військові фіксують поодинокі пересування противника, втім російські окупанти активно застосовують дрони.
3: Вчора навіть було два переміщення, з яких вони виявилися поразкою для противника. Він був знищений ще далеко-далеко на підступах. На зараз дрони – це основна вогнева міць, що наша, що противника. Дуже часто застосовуються дронові атаки, каби також застосовуються. І, до речі, у такій мірі більш-менш масштабній і по Сумам, і по позиціям нашим – починаючи смузі відповідальності, дуже часто противник стосовує саме цей метод. Немає ніяких там зупинок стосовно цього. Ну, зараз дронова війна, якби, як і ми застосовуємо, так і противник.
0: Новини на Українському радіо.
1: Лідер Кремля Путін нібито готовий укласти мирну угоду. Про це заявив журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. З його словами, 8 вересня він мав, цитую, чудову розмову з російським лідером. За словами Дональда Трампа, головною перепоною на шляху до домовленостей є особиста неприязнь між лідерами України та Росії. Американський президент також не виключив можливості проведення тристоронньої зустрічі за своєї участі. Нагадаю, контакт між Трампом і Путіним відбувся одразу після завершення візиту спецпосланців Білого Дому Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва та Москви, говорить Дональд Трамп.
4: У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б чудово. Перешкода – це двоє людей, які ненавидять одне одного. Більше, ніж будь-що інше, це двоє людей, які відчувають взаємну ненависть. Я знаюся на угодах, і ці двоє втомилися від протистояння. Тристороння зустріч – це цілком може статися.
1: Водночас у розвідках США та європейських країн скептично ставляться до подібних заяв. Там наголошують, що Кремль насправді не демонструє готовності припиняти бойові дії. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше графікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 19, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 68%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена, червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, частково в Харківській, а також жовтий рівень небезпеки, частково в Харківській, Полтавській, Черкаській областях, а також в Чернігівській та Київській. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Харківщину, є поранені. Угорщина не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до ЄС. І Дональд Трамп пообіцяв заплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на виборах. Далі подробиці. Росіяни на світанку вдарили авіабомбою по околиці Ізюма на Харківщині, повідомила міська військова адміністрація. Двоє людей зазнали поранення. Пошкоджені приватні житлові будинки. Додам, Ізюм сьогодні відзначає 4-ту річницю звільнення від російської окупації. Під час харківського контрнаступу у вересні 2022 року ЗСУ за кілька днів звільнили понад 300 населених пунктів. Злагоджені дії українських військових змусили російські війська залишати Ізюм та навколишні території. Росіяни вночі атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. 5 людей зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Кореспондентка Суспільного в Кривому Розі Наталія Качуровська розповість подробиці.
3: Сьогодні опівночі армія РФ атакувала місто, це, власне, цей район і ще кілька ударними безпілотниками. Власне, тут

0: Пошкоджені будинки, пошкоджені як приватні, так і багатоквартирні будинки. Ми поспілкувалися із місцевим жителем. Він нам розповів про те, що в момент атаки чоловік разом із своїм собакою ховався в кухні. Власне, правило, двох сім його і врятувало. За даними обласної військової адміністрації, двоє чоловіків госпіталізовані, один в важкому стані, а інший в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік та дві жінки лікуватимуться амбулаторно. Нині на місці працюють правоохоронці. Усі необхідні комунальні служби та власне самі власники будинків намагаються долати наслідки російських атак. А поряд із місцем влучання влада Кривого Рогу розгортає міський штаб допомоги. Там люди можуть оформити всю необхідну матеріальну допомогу.
1: Наталія Кочуровська розповіла подробиці нічної російської атаки на Кривий Ріг.
2: Новини на Українському радіо.
1: Угорщина нині не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до Євросоюзу. Серед причин, які Будапешт називає партнером в ЄС, ставлення угорського суспільства до України та питання захисту прав національних меншин. Про це Суспільне дізналося від джерел в дипломатичних колах у Брюсселі. Водночас віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов у коментарі Суспільному сказав, що неправильно блокувати відкриття кластерів через це питання. За його словами, процес щодо нацменшин відбувається в рамках кластеру 1 і немає нічого спільного з відкриттям кластерів 2 і 3. Там немає жодних невиконаних умов, які б затримували відкриття. Водночас, за інформацією співрозмовників Суспільного, у дипломатичних колах, попри тиск з боку низки держав-членів ЄС, зокрема Німеччини, Угорщина не готова найближчим часом розблокувати процес. У Міністерстві закордонних справ України водночас кажуть, що Будапешт досі не озвучив Києву конкретних вимог, виконання яких дало б змогу відкрити переговорні кластери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв виплатити по $5,000 кожному повнолітньому американцю, якщо республіканська партія здобуде перемогу на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Про це він заявив напередодні під час партійного з'їзду в Далласі, передає Reuters. Виплату політик пояснив начебто колосальними економічними успіхами країни. Єдина умова – кошти мають бути витрачені виключно всередині США. Аби мобілізувати свій електорат на тлі низько яких рейтингів схвалення, говорить Дональд Трамп.
3: Якщо республіканці виграють Палату представників і Сенат до обидві палати, завдяки нашому величезному економічному успіху я виплачу дивіденд кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів у розмірі $5,000. Дуже схоже на те, як успішна компанія роздає гроші своїм акціонерам. Якщо республіканці перемагають, ви перемагаєте разом із нами та отримуєте $5,000. Це називатиметься дивідендом Трампа.
2: Новини на Українському радіо.
1: Третій міжнародний книжковий форум стартує сьогодні у Львові. Фестиваль триватиме 4 дні. Там буде 8 тематичних кластерів, висотні подій для дорослих та дітей. Цьогорічна фокусна тема – відповідальність літератури. Вона про те, що стоїть за кожним написаним словом під час війни. У 5 залах Палацу мистецтв свої книжки представлять 110 видавництв. Окрім заходів за участі українських авторів, до букфорум онлайн і офлайн долучаться і іноземні гості. Про них в ефірі Радіо Культура розповіла керівниця букфорум Ольга Мовчан.
4: Пані Янне Телер – це датська письменниця. Її твори поки що дивовижним чином не були перекладені українською. Хоч її роман «Ніщо» є одним з таких бестселерів світових. У нього, якщо не помиляюся, близько 2 мільйонів накладів різними мовами світу. І це такий трохи подвиг з її боку приїхати зараз, як і для будь-якого іноземця. Чекаємо на Шарлоту Хіггінс. Це давня подруга букфоруму і України, топова оглядачка, керівниця відділу культури The Guardian. Також ми чекаємо на Коліна Фрімана, це британський журналіст, який досліджує українську війну.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: І сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Єгор Устинов, Українське радіо.
5: ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога, червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і частково в Харківській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, про головне у випуску коротко. Росіяни на світанку атакували Харківщину, є поранені. В ООН відхилили спробу Росії зняти з порядку денного питання щодо ситуації на окупованих територіях України. Далі подробиці. Росіяни на світанку вдарили авіабомбою по околицях Ізюма на Харківщині, повідомила міська військова адміністрація. Двоє людей зазнали поранення. Пошкоджені приватні житлові будинки. Додам, Ізюм сьогодні відзначає четверту річницю звільнення від російської окупації. Під час харківського контрнаступу у вересні 2022 року ЗСУ за кілька днів звільнили понад 300 населених пунктів. Злагоджені дії українських військових змусили російські війська поспіхом залишати Ізюм та навколишні території. Держбюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України. Він відповідав за склад артилерійських боєприпасів у селищі Мила неподалік Києва. Про це повідомила прес-служба ДБР. За даними слідства, посадовець вирішив розмістити склад у приміщенні колишнього овочесховища, але не вжив заходів безпеки до зберігання вибухівки та боєприпасів. Крім того, склад розмістили поблизу житлової забудови. Приміщення не відповідало вимогам до складів зброї, а його локацію не погодили з правоохоронцями та підрозділами протиповітряної оборони. Посадовцю загрожує до 10 років тюрми. Печерський райсуд Києва вже відправив чоловіка під варту з альтернативою застави.
1: Новини на Українському радіо.
2: В американському Далласі триває республіканська конвенція до проміжних виборів. Подія зібрала понад 20 тисяч учасників, а головною зіркою став Дональд Трамп із гучними обіцянками виборцям. Проте зі сцени першого дня про війну в Україні не пролунало ані слова. Натомість у кулуарах про це говорили чимало, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події. Вона поспілкувалася з блогеркою Лорою Лумер, яка нещодавно була в Україні. Ось що вона розповіла.
3: Я щойно повернулася

0: Це з України. Я провела там майже 10 днів місяць тому. І це був незабутній досвід. Коли я була там, я наполягала на тому, що досить уже зустрічатися із Москвою. Я була дуже щаслива, що Джаред Кушнер та Стів Вітков поїхали нарешті в Київ і зустрілися із президентом Зеленським. Але, як ми знаємо, Володимир Путін і росіяни порушили припинення вогню і атакували аеропорт в Україні, де вони мали приземлитися. Тож це показує, росіянам не варто довіряти. І Володимир Путін – патологічний брехун і лідер держави. Терориста.
1: Ключовим спікером першого дня став президент США Дональд Трамп. У своїй промові він говорив про війну в Ірані, безпеку на кордоні, навіть ціну на яйця. Він не згадав жодного разу війну в Україні, але чимало жартував. Пропоную послухати уривок його виступу.
2: Ормузьку протоку ми перейменуємо на протоку Трампа. Мені ж теж треба щось із цього отримати. Леді та джентльмени, ми називатимемо цю протоку протока Трампа. Сподіваюсь, іранські лідери будуть у захваті. Вони скажуть, що це була їх ідея. Це не була їх ідея. Я обіцяю, якщо республіканці виграють у Палаті представників і у Сенаті через наш надзвичайний економічний успіх, я виплачу кожному громадянину Америки по $5000.
1: Генеральний комітет Генасамблеї ООН відхилив спробу Росії зняти з порядку денного питання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Російську пропозицію підтримала тільки сама Росія, ще 8 делегацій утрималися. Росіяни заявляли, що розгляд питання нібито шкодить мирному врегулюванню. Українська делегація ці закиди відкинула і наголосила, що тема деокупації залишатиметься в центрі уваги ООН аж до повного відновлення територіальної цілісності України. Втім, представники РФ планують знову спробувати винести це питання на голосування під час пленарного засідання Генасамблеї 11 вересня.
3: Новини на Українському радіо.
1: Майже 25 тисяч прочан-хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського Нового року Рош Ашана. Про це розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Умані Ірина Рибницька. Основна частина паломників прибуде сьогодні і завтра, щоб 11 вересня почати святкування. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив уряд Ізраїлю, що міська влада не здатна забезпечити укриттями таку кількість прочан. Ось що самі хасиди розповіли Суспільному з приводу свого ставлення до війни в Україні і безпеки перебування в Умані.
4: Мене звати Асаф. Я приїхав з Омана до могили Рабі Нахмана, щоб помолитися за все, що відбувається в нашому житті. Ми дуже вражені ситуацією в Україні та війною. Ми підтримуємо українців, поважаємо військових, бажаємо всім найкращого.
5: Я тут уже 2 дні. Тут дуже тихо. Ми взагалі не чуємо війни. Тут дуже добре. Українці дуже добрі. Ставляться до нас як до друзів. Тут справді дуже добре. Особливої небезпеки ми не відчуваємо. І тут не так дорого. Тому краще приїхати сюди на Рош Гашана.
6: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
1: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в день у західних Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 24-29, у західних областях 18-23 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 24, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 48%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У столиці зросла кількість постраждалих через атаку на автозаправну станцію в Голосіївському районі. Росіяни вранці повторно вдарили по підприємству харчової промисловості у Дніпрі. Є загиблі і поранені. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій, Запорізькій, частково Харківській і Дніпропетровській областях. Будьте уважні. У Голосіївському районі Києва кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 4. Нагадаю, через російський удар по автозаправній станції загорілося авто, пошкоджено зупинку громадського транспорту і виникла пожежа у 8-поверховій будівлі. Після повторного влучання горіли дизельні генератори. Рятувальники всі пожежі ліквідували, інформує ДСНС. Крім того, росіяни повторно атакували Дніпро. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень. Знову пошкоджене теж підприємство, яке постраждало від попереднього ранкового удару. Зайнялася пожежа. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в соцмережах. Нагадаю, раніше він інформував, що через російську атаку пошкоджене підприємство харчової промисловості, а через нічний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині пошкоджено будівлю суспільного мовника. І також пошкоджені багатоквартирні приватні будинки. З нами на зв'язку кореспондентка Суспільного в Кривому Розі Наталія Кочуровська. Наталія, скільки людей поранено внаслідок атаки? Що ти бачила на місці влучання? Що розповідають мешканці будинків?
3: Внаслідок нічної атаки руйнувань зазнали в основному приватні будинки, власне, багатоквартирні будинки. І додам, що вони розташовані в історичній частині міста. Кілька осель, де сталося пряме влучання БПЛА, повністю знищені. Ми спілкувалися із власниками цих домоволодінь, які були в той момент вдома. Вони кажуть, що дивом вижили. Приміром, Фелікс нам розповів, що чув 4 вибухи під час останнього, який прийшовся в дах його будинку. Він знаходився на першому поверсі з своєю собакою. Коли собака почала дуже сильно гавкати і втекла з будинку, він пішов слідом за нею, і вона вказала на 2 патрульних, які були дуже поранені. І, власне, він каже, побачив, викликав швидку і таким чином допоміг правоохоронцям. Наталя розповіла про те, що під час атаки вона була вдома сама, дуже сильно злякалася, в неї зникли комунікації, світло, був запах газу, то одразу приїхали всі необхідні служби і допомогли їй, перекрили газ і вивели жінку у безпечне місце. Власне, через удар по Кривому Рогу пошкоджена і будівля суспільного мовлення Дніпро, це наш корпункт. За попередніми підрахунками, в цій будівлі вибито понад 50 вікон, пошкоджені меблі, стеля, техніка, на щастя, не постраждала.

0: Також додам, що наших колег там не було, була тільки охоронниця, яка якраз і застала момент вибуху, оцю ударну хвилю всередині приміщення, коли посипалося скло. На щастя, вона ціла, тільки злякалася. Також, за даними обласної військової адміністрації, поранено 5 людей, 2 чоловіків госпіталізовані, 1 у важкому стані, інший у стані середньої тяжкості. Наші джерела в правоохоронних органах підтвердили, що це саме ті поліцейські, про яких, яким надав допомогу Фелікс. Ще 3 жінки звернулися за медичною допомогою, однак лікуються амбулаторно. Також у телеграм начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи були, саме влучання були у 3 районах, пошкоджено до 10 багатоквартирних та до 20 приватних будинків. Пошкоджені також і інші цивільні об'єкти. І це ще не остаточні цифри. Обходи території продовжуються. Поряд працює міський штаб допомоги. Там людям видають будматеріали. Власне, люди звертаються.
1: Дякую, Наталія.
0: Стоять, беруть будматеріали.
1: Дякую. Наталія Кочуровська розповіла про наслідки російської атаки на Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Києві від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це в соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Серець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правим і лівим берегами через південний міст. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: У наступні 3 доби у більшості областей помірні. Завтра на Закарпатті, Прикарпатті, в суботу в західних і північних областях місцями значні дощі і грози. Нічна температура 8-16, денна 18-25. На Київщині завтра без опадів. На півдні області вночі короткочасний дощ. Температура вночі 12-15, вдень 22-25. Зараз у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 745 мм, відносна вологість повітря 58%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативної інформації вже о 12:30. Залишайтесь на Українському радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю всіх слухачів, це Українське радіо, мене звати Олена Бадюк. 2026 року сучасні українські гривні виповнюється 30 років, хоча її історія сягає ще часів Київської Русі і налічує понад тисячоліття насправді. Про шлях гривні, її роль у становленні незалежної України та майбутнє національної валюти. Сьогодні про це все будемо говорити з головою Національного банку України паном Андрієм Пишним. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Якщо згадати Україну 90-х, якими на той час були головні передумови запровадження гривні після проголошення незалежності, які проблеми вона мала вирішити і якими ви пам'ятаєте ті часи?

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Ірина Нижник. Про головне коротко. У Дніпрі зросла кількість поранених через російські удари по підприємству харчової промисловості. Польща підіймала у повітря військову авіацію через російську атаку на Україну. Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги в окремих районах Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Червоний рівень в Сумському районі, а в окремих районах Харківщини, Дніпропетровщини, на всій території Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. Наразі вже 5 поранених через атаку росіян на Дніпро, і серед них одна дитина. Медики надають всім необхідну допомогу, про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в соцмережах. Раніше він повідомив, що росіяни вранці повторно вдарили по підприємству харчової промисловості. У Дніпрі двоє людей загинули, зайнялася пожежа. У тяжкому стані 4 поранених у Сумах через російський удар по торговельно-розважальному центру. Про це інформує в телеграмі керівник області Олег Григоров. Безпілотник поцілив у ТРЦ в середмісті Сум вчора ввечері. Дві людини загинули, поранених понад 20. Ірина Касьяненко з оновленою інформацією.
3: Біля торговельного центру, куди вчора ввечері влучив реактивний російський шахед, бачимо, що влучання прийшлося у стіну будівлі, в фасад будівлі. Нині він пошкоджений. У цей час вчора перебувало біля торговельного центру багато людей. Зараз все обнесено стрічкою по периметру торговельного центру. Він не працює, за інформацією адміністрації, не працюватиме торговельний центр ще деякий час, поки сказати точно скільки не можуть. Зараз тут проводять працівники торговельного центру демонтажні роботи, прибирають бите скло. На парковці ще залишається кілька згорілих автівок. Ми нарахували таких 4. Також бачимо, що поки що валяється ще і будівельне сміття, і навіть сліди крові бачимо на асфальті після вчорашніх цих подій.
4: Були в кіно, почули вибух, але не зрозуміли навіть, що це прильот мануфактури. Вибігли, по нас почали виводити і побачили, що тут все горить. Горить машина, і ми вже побачили, що люди лежать. Там ще хлопчика пыталися тянути. Кому могли, тому допомагали.
3: Також маємо інформацію, що одна із двох загиблих – це молода дівчина, яка продавала каву в вагончику біля входу в торговельний центр. Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Суми.
2: До 4 зросла кількість поранених у Голосіївському районі Києва через ранкову дронову атаку росіян. 3 ушпиталили. БПЛА впав на територію заправки, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Кадри в тій же мережі показали ДСНС України. За її даними, горів легковик, пошкоджену зупинку громадського транспорту, зайнялося у 8-поверховій нежитловій будівлі, а після повторного влучання спалахнули дизельні генератори. Кореспондентка Суспільного Поліна Поломарчук розкаже подробиці.
5: Нині усіх поранених, які отримали травми внаслідок цієї дронової атаки, вже шпиталізували і забрали медики. Нині на місці працюють поліція, також проходять експерти на територію заправки ближче до місця влучання для того, щоб подивитися, чи все в порядку. Досліджують, проводять перевірки. Нині бачимо візуально, що

0: Знищена повністю, вигоріла одна з машин. Вона стояла біля однієї з колонок, власне, заправлялася там. Також в двоповерховій будівлі повністю вибиті всі вікна, і також є пошкодження, бачимо, і всередині пошкоджений і сам корпус АЗС. Здебільшого тут частину перекрили стрічкою, людей не допускають, працюють правоохоронці, але через це утворився певний затор на цьому напрямку. І громадський транспорт, і машини, які тут їдуть, є дуже великі. Величезний затор і дуже повільно рухається транспорт цією саме ділянкою.
1: Польща підіймала у повітря військову авіацію через російську атаку на Україну у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною. Сьогодні мешканці двічі отримали попередження від урядового центру безпеки. Аеропорти у Жешові та Любліні тимчасово припиняли роботу. Про це інформує оперативне командування Збройних сил Польщі. За його даними, у польському повітряному просторі діяли винищувачі, наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан підвищеної готовності.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Києві від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це в соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правим і лівим берегами через південне місто. За червоного рівня загрози рух поїздів зеленою гілкою обмежать. Вони курсуватимуть на двох окремих ділянках між станціями Сирець Видобичі та Славутич Червоний хутір. Кореспондентка Суспільного спілкувалася з пасажиркою метро Катериною, яка зранку під час жовтого рівня вже скористувалася метро.
3: Катерина, скажіть, будь ласка, повітряна тривога, чи вдалося вам дістатися з правого берега на лівий?
4: Вдалося, і дуже добре. Мабуть, була оранжева. Ось ще та тривога. Передавали в новостях, що коли оранжево, то через цей міст зелена лінія будуть переходити поїзда.
3: А як зазвичай під час тривоги ви добираєтеся?
4: Наземним транспортом. То на 87-му, то на маршрутці, на 42-му автобусі. Все наземним транспортом.
3: А скільки часу у вас це займало?
4: Довше. Оце саме швидше на метро. І через міст перескочив, і дуже швидко їхав.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: У наступні три доби у більшості областей пройдуть помірні. Завтра на Закарпатті, Прикарпатті, в суботу на заході і півночі місцями значні дощі і грози. Температура вночі 8-16, в день 18-25, на півдні і південному сході 26-31, в суботу на заході та півночі 13-18 градусів. На Київщині завтра без опадів, в день температура 22-25. І зараз у столиці 27 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
5: Йорда. Найлепше радіо в сеті.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Добрий день. І в цьому випуску про таке. Міський голова Дніпра уточнив, по якому підприємству двічі вдарили вранці росіяни. ДБР повідомило про підозру керівнику підрозділу СБУ, який організував зберігання боєприпасів у селищі Мила біля Києва. 33-й Львівський міжнародний книжковий форум відкривається сьогодні у Львові о 15-й. Далі більше новин. Зараз діє жовтий рівень тривоги на Чернігівщині, в частині Кіровоградської та Миколаївської областей. Також в Сумському районі на Сумщині червоний рівень тривоги, червоний в Харківській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській. Будьте уважні. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення через російські удари по Дніпру сьогодні. Серед поранених одна дитина. Російські загарбники атакували обласний центр бандеролями. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов розповів деталі в телеграмі. А саме те, що окупанти вкотре застосували проти мирного населення тактику повторних ударів. І він зазначив, що росіяни вдарили по підприємству «Олейна». Воно вже неодноразово потрапляло під російські удари. Він нагадав, що завод належить американській корпорації. Його нещодавно особисто відвідував американський сенатор Блюменталь. Одна людина загинула, ще п'ятьох травмовано у Київській області внаслідок ранкової російської атаки. Про це розповів Суспільному начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, під ударом була цивільна інфраструктура області.
3: Під ударом і цивільна інфраструктура, і приватні будинки, і виробництва. За останню добу в області пошкоджено щонайменше 35 об'єктів. Більшість із пошкодженого – це приватні будинки, 26. Наслідки зафіксовано у 4 районах. Це Фастівський, Обухівський, Бучанський та Броварський райони. На жаль, одна людина загинула, постраждало 5 людей. У Фастівському районі чоловік та жінка отримали вибухово-осколкові поранення. У Бучанському районі до медиків із гострою реакцією на стрес звернувся чоловік та жінка. І в Обухівському районі одна людина, на жаль, загинула та троє постраждало.
2: ДБР повідомило про підозру керівнику підрозділу забезпечення СБУ, який організував зберігання боєприпасів у селищі Мила, що біля Києва. Там, нагадаю, через атаку росіян наприкінці серпня здетонували боєприпаси. Як сповістило на сайті Держбюро розслідувань, установили, ухвалюючи рішення про використання колишнього овочесховища, посадовець не вжив усіх заходів безпеки. За даними слідства, приміщення не відповідало вимогам до складів з озброєння. Не було й погодження щодо складу від правоохоронців і підрозділів протиповітряної оборони. Водночас розміщувати арсенал поблизу житлової забудови незаконно. Хто саме дістав підозру, ДБР не уточнило, коментарів цього посадовця немає. Як повідомили Суспільному, в ДБР запобіжний захід підозрюваному обрали 7 вересня. Це 2 місяці під вартою або понад 499 тисяч гривень застави, уточнили Суспільному вже у прес-службі Печерського районного суду Києва. Застави поки що не вносили. Нагадаю, російські війська атакували безпілотниками склизькі приміщення одного з підприємств у Милі 28 серпня.
1: Новини на Українському радіо.
2: 33-й Львівський міжнародний книжковий форум відкривається сьогодні у Львові о 15-й годині, але книжковий ярмарок працює вже зараз у Палаці мистецтв. Головна фокусна тема цьогорічного фестивалю – відповідальність літератури. Її присвячено силі слова та ролі письменників під час війни. Як розповіла Суспільному директорка форуму видавців Ольга Мовчан, на 15 локаціях відбудеться близько 300 заходів. Відтак цьогорічний книжковий форум є наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.
4: Ми маємо 30 локацій, ми маємо 280 зараз уже учасників, майже 300 подій. До нас їдуть гості із закордону. Яна Телер – це датська письменниця. Філіп Сенс – це коренями зі Львова, видатний правозахисник і друг України. Їде Колін Фріман, Шарлота Хіггінс із The Guardian, головна оглядачка культурна. Крім того, ще польська, хорватська делегація. Ми словом, ми маємо такий величезний цього.

0: року скажу такий десант в Україну, який до нас підтримати.
1: Сьогодні ввечері на книжковому форумі заплановано поетичний вечір Сергія Жадана і акустичний виступ гурту «Жадани собаки». А завтра на відвідувачів чекає акустичний концерт гурту «Антитіла». У Молдові відкинули твердження російської сторони про те, що пункт пропуску Тодора Старокозача на кордоні з Україною нібито використовується для військової логістики. Тому Росія вдарила по ньому. В МЗС Молдови заявили, що це неправдиве та абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять ані через КПП Тодора Старокозача, ані через інші. Через ці пункти проходять люди – родини, діти з матерями, літні люди, які мандрують між країнами. Молдова рішуче засуджує атаку і категорично заперечує спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації, наголосили в МЗС Молдови. Нагадаю, в ніч проти 9 вересня російські дрони атакували пункт пропуску для автомобільного сполучення Старокозачі, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців, ще кілька людей зазнали поранення. В Одесі стартував пілотний проєкт із тестування 5G. За даними Мінцифри, сьогодні в Україні вже працює 340 базових станцій 5G. Можливості на швидкісного інтернету вже оцінили майже 4 мільйони абонентів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві, інформує в соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
2: Дивіться «Новий вільник» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
1: Цієї ночі на північному сході країни місцями на Київщині та Черкащині, в день у більшості західних та Харківській областях пройдуть помірні, на Закарпатті і Прикарпатті місцями значні дощі і подекуди грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на узбережжі морів до 19, в день 20-25, на півдні, південному сході 26-31. На Київщині завтра без опадів, денна температура до 25 градусів. Зараз у столиці 28. Ірина Антонович, Українське радіо. We'll be right back.

0: Druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Добрий день. Головне на цей час. В Генштабі підтвердили ураження 3 російських кораблів, які базувалися в Новоросійську. За цю добу українські воїни завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну, інформує президент Володимир Зеленський. Майже 25 тисяч прочан хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана. І зараз діють тривоги в низці областей, зокрема жовтий рівень тривог діє на території Житомирської області, Київської, ОБС, міста Києва, також Кіровоградський, Миколаївський, Харківський, Сумський, в окремих районах червоний рівень в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і, знову ж таки, окремих районах Сумської області. Будьте уважні і обережні. У Генштабі підтвердили ураження 9 вересня 3 російських кораблів, які базувалися у Новоросійську у Росії. Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України. Уражено малогоморського тральщика «Железняков», носія калібрів «Адмірал Єсен» та великодесантну корабля «Петро Маргунов». Також вчора сили оборони завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Екселена Новополюс публікує супутникові знімки пошкоджених у новоросійську кораблів. За даними аналітиків, вражено ще й носія крилатих ракет «Калібр» та «Онікс» корабель «Буян». Аналітики зазначають, удар по порту був комбінований ракетами і дронами. Нагадаю, вчора сили оборони здійснили атаку на Новоросійськ і Анапу Краснодарського краю. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді заявив, що під час удару було знищено низку російських суден, у тому числі ракетоносії. В Анапі українські дрони знищили російський палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС. Президент та Генштаб ЗСУ підтвердили атаку, і вже сьогодні президент Володимир Зеленський написав у соцмережах, що за цю добу українські воїни завдали удари по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Зокрема, уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, також морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України і щодня отримує справедливу відповідь, додає глава держави. Володимир Зеленський подякував кожному воїну і усім, хто забезпечує українську далекобійність та улучність. Служба безпеки України затримала кілера ФСБ, який готував убивство відомого громадського діяча на Київщині. Спецоперація відбувалася за особистою координацією очільника Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада. Як з'ясувало розслідування, фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою у лісі, розповів речник СБУ Андрій Дехтяренко. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соцмережах, зокрема публікаціями дописів на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного убивства.
1: Новини на Українському радіо.
2: До реєстру збитків додали ще 3 категорії, які фіксуватимуть втрати бізнесу. Про це у телеграмі повідомило ДП «Дія». Запущено прийом заяв за категорією переміщення бізнесу, витрати на евакуацію та втрачений через це прибуток. Зокрема, транспортні і логістичні витрати, повторний запуск бізнесу чи оренда житла для працівників. Також у категорії прийматимуть заяви щодо фіксації збитків через підтримку працівників та їхніх близьких, наприклад, евакуацію, тимчасово житло, невідкладну медичну допомогу та інші надзвичайні заходи. Подати заяви можна щодо втрати витрат, яких юридичні особи зазнали з 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії. Звернення подається онлайн на порталі «Дія». Майже 25 тисяч прочан хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана. Про це розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Умані Ірина Рибницька. Основна частина паломників прибуде сьогодні і завтра, щоб 11 вересня почати святкування. Голова Черкаської ВАІ Гуртабурець попередив уряд Ізраїлю, що міська

0: Влада не здатна забезпечити укриттями таку кількість причан. В Україні затвердили нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів. Вони стосуються як антибіотиків, так і противірусних, протигрибкових чи протипаразитарних препаратів. Такі ліки відтепер призначатимуть по-новому, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. МОЗ затвердило два стандарти застосування протимікробних лікарських засобів для закладів первинної медичної допомоги та спеціалізованої медичної допомоги. У відомстві пояснюється, що основною метою нововведення є прагнення зробити використання антимікробних препаратів ефективнішим та безпечнішим, а також зменшити поширення антимікробної резистентності. Тепер антибіотики можуть призначатися лише за наявності підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції, а лікар в призначенні має вказати причину кожного призначення, конкретну дозу та термін застосування. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Ночі на північному сході країни місцями на Київщині та Черкащині, в день у більшості західних та Харківських областях пройдуть помірні, на Закарпатті і Прикарпатті місцями значні дощі, паде буде грози, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, в день 20-25. На півдні і південному сході країни 26-31, зараз у столиці 28 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: тривоги в Харківській та Донецькій областях. Будьте уважні. У Луцьку чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Інформація про можливі наслідки від кореспондентів Суспільного згодом. Також росіяни вдруге вдарили по ТРЦ «Мануфактура» у Сумах. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок атаки цього разу ніхто не постраждав, оскільки після вчорашнього прильоту він був зачинений. За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошенка, внаслідок нового удару у будівлі сталася пожежа, її локалізуються з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю. Але ввечері 9 вересня росіяни атакували торговельний центр безпілотником. Тоді загинули троє людей серед 14 постраждалих, виявилося троє дітей. Адміністрація ТРЦ «Мануфактура» повідомила про тимчасове припинення роботи закладу через значні пошкодження. Дату відновлення роботи в компанії поки що не назвали. І нагадаю, сумській громаді сьогодні оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російського удару вчора по торговому центру. Про це повідомив виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар. Місто Ізюм на Харківщині атакували сьогодні вранці російські військовики. Попередній удар було здійснено керованою авіабомбою, розповів Суспільному керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Крім того, російські війська атакували Золочівську громаду, розповів у ефірі Суспільного студія начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар.
1: Нами зафіксовані удари по Золочівській територіальній громаді FPV-дроном. Для Золочева, в принципі, це не новизна. Ворог там системно атакує за допомогою FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. А керована авіаційна бомба по місту Ізюм прийшлася по приватному сектору. Наразі зараз інформації по постраждалих немає, хоча це, на щастя, рідкість.
0: В Міністерстві закордонних справ відреагували на удар росіян по підприємству у Дніпрі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав російську атаку по виробництву олейни, що належить американській компанії, частиною системної терористичної кампанії Москви проти цивільного американського бізнесу. Про це йдеться в його дописі в соцмережі X. Сибіга переконаний, що удар не був випадковістю і нагадав про попередні напади на американські компанії на території України. Посилення російських атак демонструє нагальну необхідність зміцнення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну і перейти до змістовної дипломатії. Нагадаю, сьогодні російська армія завдала повторного удару по Дніпру, атакувала підприємство харчової промисловості, двоє людей загинуло, чотири постраждали. Майже 25 тисяч прочан-хасидів прибули вже до Умані для святкування єврейського Нового року Рош Гашана. Про це розповіла Суспільному директорка історико-культурного центру Умані Ірина Рибницька. Основна частина паломників прибуде сьогодні і завтра, щоб 11 вересня почати святкування. Голова Черкаської ВА Ігор Табурець попередив уряд Ізраїлю, що міська влада не здатна забезпечити укриттями таку кількість прочан. Ось що самі хасиди розповіли Суспільному із приводу свого ставлення до війни в Україні і безпеки перебування в Умані.
2: Мене звати Асаф. Я приїхав з Омана до могили Рабі Нахмана, щоб помолитися за все, що відбувається в нашому житті. Ми дуже вражені ситуацією в Україні та війною. Ми підтримуємо українців, поважаємо військових, бажаємо всім найкращого.
3: Я тут уже два дні. Тут дуже тихо. Ми взагалі не чуємо війни. Тут дуже добре. Українці дуже добрі. Ставляться до нас як до друзів. Тут справді дуже добре. Особливої небезпеки ми не відчуваємо. І тут не так дорого. Тому краще приїхати сюди на Рош Гашана.
0: У Києві від сьогодні порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це у соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правим і лівими берегами через південний міст. За червоного рівня загрози рух поїздів зеленою гілкою обмежить. Вони курсуватимуть на двох окремих ділянках між станціями Сирець, Видобич та Славутич, Червоний хутір. Червона гілка метро працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з пасажиркою Тетяною Катериною, яка зранку під час жовтого рівня користалася метро.
4: Катерина, скажіть, будь ласка, повітряна тривога, чи вдалося вам дістатися з правого берега на лівий?
5: Вдалося, і дуже добре. Мабуть, була

0: оранжева. Ось ще це тривога. Передавали в новостях, що коли оранжева, то через цей міст зелена лінія будуть переходити поїзда.
1: А як зазвичай під час тривоги ви добираєтеся?
0: Наземним транспортом. То на 87-му, то на маршрутці, на 42-му автобусі. Все наземним транспортом.
1: А скільки часу у вас це займало?
0: Довше. Оце саме швидше на метро. І через міст перескочив, він вже швидко їхав.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
4: Вночі на північному сході місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних і Харківських областях помірні, на Закарпатті, Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-15, на узбережжі морів до 19, а вдень 20-25 градусів, на півдні і південному сході 26-31. А на Київщині температура вдень завтра до 25. Ірина Антонович, Українське радіо.
5: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни атакували АЗС у Києві та вдарили по підприємству «Олейна». Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували сьогодні автозаправну станцію у Голосіївському районі Києва. Ударом знищено АЗС, понівечено будівлі поряд. Поранено 4 людини, 3 з них ушпиталені. Українська розвідка попереджає, що росіяни уже мають список столичних АЗС, які спробують атакувати уже найближчим часом. Розповім в ефірі

0: країнами вже в будь-яких ділянках. Ну, тобто не тільки на АЗС і не тільки по АЗС є перелік об'єктів для враження.
1: Двоє людей загинули і п'ятеро зазнали поранень через російські удари бандеролями по Дніпру. Серед поранених одна дитина. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що окупанти укотре застосували проти мирного населення тактику повторних ударів. Він зазначив, що росіяни били по підприємству «Олейна». Воно уже неодноразово потрапляло під російські удари. Він нагадав, що завод належить американській корпорації, і його нещодавно особисто відвідував американський сенатор Блюменталь. Подробиці розповідає кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
2: Це вже друга атака за сьогоднішній день по харчовому підприємству. Перша атака пролунала і вибухи, власне, у Дніпрі близько 9:30. Тоді, за даними очільника ОВА Олександра Ганжі, загиблих та поранених не було. І вже близько 11-ї дня, власне, пролунали ще два вибухи. І, ну, майже з усіх точок міста вже можна було помітити пожежу, чорний дим, який підіймався над містом. Нам вдалося поспілкуватися зі свідком події Аркадієм, власником автомийки, що розташована за 300 метрів, власне, від самого епіцентру.
3: Я був біля магазину, коли почув перший вибух, а потім другий, дуже сильний. Від ударної хвилі все посипалося, люди попадали на підлогу і пригнулися. Після вибухів я бачив, як горіли дерева та близько 4-5 автомобілів. На місці одразу працювали швидкі та пожежники, а потім нас попередили про можливий повторний удар і попросили всіх відійти.
2: Станом на зараз відомо, що знищено щонайменше 10 автомобілів, які вигоріли ще. Також є пошкоджені автомобілі, власне, з автівки, яка розташована біля проїжджої частини. Представники правоохоронних органів разом зі всіма відповідними службами змогли дістати, власне, тіла двох людей, про яких заявляв очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено і комунікації електропередач, тож зараз, власне, цю частину дороги перекрито, тут не ходить громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну і також, що ми помітили у знімальній групі, коли підходили, власне, до самого місця атаки, що не менше за 400 метрів від епіцентру вибуху, ми знаходили невеликі, приблизно розміру десь в 1 сантиметр, металеві кульки, ймовірніше за все, це була шрапнель, якою були начинені, власне, ці бандеролі.
1: Ринок нерухомості у Сумах переживає затишшя, розповідає ріелторка Ксенія Земляна. Які квартири пропонують та які люди шукають? У матеріалі Олени Рашевської.
4: Ріелторка Ксенія Земляна каже, двокімнатні квартири у новобудовах неподалік від центру завжди користувалися попитом.
5: Новобудова, центр міста, проспект Свободи, люди його просто обожнюють. І в нас середній поверх, квартира теплюча, комунальні, мінімальні, в нас ще й автономне опалення. Ще взимку така квартира спокійно продавалася за 55 тисяч, зараз довелося вже знизити до 47 тисяч, і все одно вона не продається.
4: Ксенія говорить, зараз на ринку нерухомості затишшя. Це пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні та виїздом населення у більш безпечні місця. Ринок пожвавлюється, коли люди отримують компенсації за зруйноване житло.
5: Наприклад, в минулому році був у нас наступ, теж було таке затишшя. Потім видали сертифікати, видали їх дуже багато, видали одночасно. Сертифікати ці вивалили на ринок, і вони значно нам підняли ціни. І я тоді попереджала своїх клієнтів, що якщо ви хочете продати, то саме зараз час, бо так буде не завжди. І так воно і вийшло. І навесні, коли закінчилось фінансування, то цей попит пішов вниз.
4: Сьогодні, каже ріелторка, попит на житло невеликий. Готових купувати нерухомість за власні гроші, бажаючих небагато. І вони шукають найвигідніші пропозиції.
5: Зараз просто немає покупця. Не тому, що ціна не ринкова. Просто немає покупця. Він, цей покупець, зараз сидить і споглядає, а що буде далі. І як тільки стане тихіше, він вийде на ринок. Але просто він зараз не готовий. У мене, мабуть, половина об'єктів, які не було жодного перегляду. З весни, як тільки почалася така погіршення ситуації, не було жодного перегляду. Хоча квартири дійсно достойні.
4: Ксенія розповідає, що у покупців змінилися вимоги до житла. Якщо раніше попитом не користувалися перші і останні поверхи, то тепер перші беруть залюбки, а останні практично взагалі не купують, з міркувань безпеки. З безпековою ситуацією пов'язаний і вибір району. Зокрема, ще більше впав попит на житло в районі проспекту Перемоги, який і до війни не був дуже популярним серед покупців, говорить Ксенія. Здебільшого купують квартири недорогі або ті, які в мирний час коштували б значно дорожче. Олена Рашевська, Суспільне новини, Суми.
6: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях українського

0: розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Завтра вночі на сході країни, вдень у більшості західних областей пройдуть значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 20, плюс 25, на півдні до 30 градусів, вище нуля. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
3: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: Jest 5 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Суд обрав запобіжний захід військовику, який міг підкинути наркотики колишньому комбату Магури. Подробиці розповість наш кореспондент наживо. Про це та інше – далі докладніше. Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині, атакували дронами, поцілили поряд із торговельним центром. Поруч розташований дитячий майданчик, парк та автостоянка. У місті багато пожеж. Уже відомо про 2 загиблих та 18 поранених. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, унаслідок удару горять автомобілі, торгівельні павільйони та магазин. У ДСНС повідомили, що під час ліквідації наслідків російського удару поранення зазнали також 2 рятувальників. Суд обрав запобіжний захід військовику Алієву, одному з 3 підозрюваних, який міг підкинути наркотики в автівку колишньому комбату Магури Ширшину. Йому призначили тримання під вартою до 8 листопада або заставу у майже 15 мільйонів гривень. Про це розповість кореспондент Суспільного Нікіта Галкін.

0: під вартою, втім, від жодних подробиць та коментарів для журналістів захист відмовився. Ще під час відкритої частини судового засідання ми намагалися поспілкуватися і з'ясувати всі обставини. Втім, засідання було закрито на прохання саме адвокатів, трьох адвокатів військовослужбовця Алієва. Знаємо і відомо те, що він є чинним військовослужбовцем однієї із військових частин. За відкритими даними, ця військова частина може належати до 225-го штурмового полку. Знаємо також, що Алієв проживає і народився у Харкові. Втім, інших обставин, хто дав накази, в чому його, зокрема, підозрюють, які були його діяння, нам невідомо. Суд закрив засідання і відповідне рішення ухвалив. Прокуратура, ймовірно, апеляцію не подаватиме. Водночас також у Печерському районному суді сьогодні мали обирати запобіжні заходи для ще двох військовослужбовців, яких також підозрюють у цій справі. Втім, адвокатка наголосила на тому і оголосила про відвід судді через те, що нібито той є упереджений і виніс першому клієнту надмірну суму застави. Відтак, завтра буде розглядатися спершу відвід суддям, а вже надалі буде розглядатися запобіжний захід для інших двох фігурантів.
1: Дякую. Кореспондент Суспільного Нікіта Галка розповів про перебіг судового засідання військовику Алієву, одному із трьох підозрюваних, який міг підкинути наркотики в автівку колишнього комбата Магури Ширшину. Нагадаю, ДБР і Нацполіція затримали напередодні трьох військовиків, які, за даними слідства, підкинули наркотики екс-комбату Магури Олександру Ширшину. Їм оголосили підозри. Як встановило слідство, у ніч з 27 на 28 серпня фігурант проникли до автівки потерпілого та сховали там розфасовані у ЗІП пакети наркотики. Військовик пов'язує інцидент із своєю публічною діяльністю та конфліктом із командуванням. Він минулого року критикував командування за неефективні накази на Курському напрямку.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Львові розпочався 33-й міжнародний букфорум. Організатори запланували 125 подій за участі понад 300 спікерів у рамках 8 тематичних кластерів. Цьогоріч фокусною темою фестивалю стала відповідальність літератури, а куратором масштабної інтелектуальної програми виступив поет, перекладач і віце-президент українського пен-клубу Остап Словинський. В ефірі «Радіо Культура» він порадив, які події відвідати сьогодні.
3: Буде дискусія на тему відповідальності літератури за участі Сергія Жадана, Тура Дроня і Юрія Макарова. Потім ми з дуже цікавою данською письменницею Янне Теллер, авторка книги «А що, якби війна була тут?», в якій вона пропонує європейцям уявити собі, що війна відбувається в Західній Європі. І їм доводиться тікати на Близький Схід, де панує мир. Пропонує замислитись над цим. Ми з нею поговоримо о 18 годині. Ну і сьогодні дуже цікаві будуть відбуватися події в рамках історичного класу. Про майбутній наш пантеон героїв, подія за участі Володимира В'ятровича і Вахтанга Кіпіані.
1: На книжковому ярмарку у Палаці мистецтв свої книжки представлять 110 видавництв. Фестиваль «Букфорум» триватиме до 13 вересня. Росіяни атакували на Одещині буксир під іноземним прапором. Унаслідок цього загинуло двоє членів екіпажу – громадян Азербайджану. Про це у телеграмі повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За даними міністерства, ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надано необхідну допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. Як підкреслили у Міністерстві інфраструктури, Україна фіксує кожен випадок російських атак на цивільні судна та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру.
4: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Завтра вночі на сході країни, а в день у більшості західних областей дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 20, плюс 25. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

A to jest takie krępujące. Ech, Kazimierz, choć już łysy,

0: Jest 18:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по торговельному центрі у Павлограді. Є загиблі та поранені. Міністр фінансів припустив, що в Україні можливі затримки соціальних виплат. Про це та інше – далі докладніше. Четверо людей загинули, понад 60 поранено унаслідок чергового російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Як написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, серед поранених є троє дітей – хлопці 13, 14 і 15 років. В ефірі телемарафону він розповів, що атака сталася близько 17-ї години, у місті пролунали кілька вибухів, атаковано, зокрема, ТРЦ. Там спалахнула пожежа, горять також автомобілі поряд і торгові ядки.
3: Трьома безпілотниками ворог завдав удару по двом торгівельним комплексам. Люди в момент евакуації якраз торгівельних комплексах, які знаходились на вулиці біля цих будівель, зазнали ушкоджень. На жаль, на зараз ми розуміємо, що 4 людини загиблі, 5 в важкому стані. Зараз їм надається невідкладна допомога. На місці працюють рятувальники.
2: Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав західних партнерів активніше залучати Україну до спільних військових навчань і змінити підхід до українських підрозділів. Про це він сказав під час безпекового форуму у Ризі, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, зараз частіше за все українців залучають у ролі умовного противника. Це заважає партнерам переймати реальний бойовий досвід та алгоритми дій ЗСУ. Буданов наголосив, що повноцінність спільні навчання також пришвидшують

0: доповідну записку рішення міністра фінансів відтермінували всі видатки, які не стосуються соціального, на кінець року, тобто на грудень місяць. Друга дія, ми винесли на засідання уряду певні регламенти, яким чином ми діємо в період, коли в нас обмежена ліквідність. Тобто йде мова про те, що будуть надходити доходи. Ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься всіх бюджетів. Тому будь-які програми підтримки капітального будівництва і інші будуть призупинені до моменту, коли в нас буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків.
1: Новини на Українському радіо.
2: До Умані на святкування Рош Гашана уже прибули близько 30 тисяч хасидів. Серед них понад 3 тисячі жінок і дітей. Про це у телеграмі повідомила об'єднана єврейська община України. Загалом очікується, що на святкування юдейського Нового року в Україну приїдуть понад 40 тисяч іноземців. Нагадаю, Рош Гашана цьогоріч розпочнеться увечері 11 вересня і завершиться увечері у неділю 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. Для забезпечення правопорядку та на підсилення українських правоохоронців до Умані прибули також 17 ізраїльських поліціянтів. 300 паломників-хасидів уранці прибули до Вінниці транзитом до Умані. Більше у сюжеті Юлії Бараболі.
3: Загалом на святкування юдейського Нового року до Умані приїдуть понад 40 тисяч людей, каже гід Малалель Адлер.
4: Ізраїль більший процент, і потім Америка, і все Європа. Большой день за все праздника, за все год. Помолимся на фамилія. Ми тут, ми тут за Україна, треба помолимся, що тут буде добре, що буде тихо.
3: Лео вперше приїхав до України з Ізраїлю. Каже, їде до могили цадика Нахмана, аби помолитися та отримати благословення на Новий рік. Джонатан Данан приїхав в Україну в 17-те. Цьогоріч, каже, дорога важка, робили кілька зупинок через повітряні тривоги. Рош Гашана – це свято, на яке усі паломники чекають протягом усього року.
5: Go to Uman, Rosh Hashana, it's very good.
3: Хасидів, які заїжджали на територію області, зустрічали правоохоронці, які супроводжуватимуть паломників аж до Умані, зазначила речниця поліції області Заріна Маєвська.
6: Поліцейські Вінниччини забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час транзитного проїзду паломників до Умані. Правоохоронці несуть службу біля пунктів пропуску та місць зупинок іноземців.
3: До України в Умань хасиди з 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії і Молдови. Перші паломники, за словами гіда Малалеля Адлера, на могилу цадика Нахмана на юдейський Новий рік почали прилітати з 1989-го.
5: Слава Україні!
3: Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниця.
2: Кабінет міністрів спрямував на відновлення роботи комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій, 12,5 мільйонів гривень. Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також уряд перерозподілив майже 4 мільйони гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних областей дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 20-25 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 19:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Анна Денько. Вітаю вас. Канада надасть Україні новий пакет допомоги для ППО. Від сьогодні у Києві змінюється графік роботи громадського транспорту. Про це та інше – далі докладніше. Володимир Зеленський разом із дружиною із триденним офіційним візитом у Канаді. Уже розпочалась його двостороння зустріч із прем'єр-міністром цієї країни Марком Карні у провінції Альберта, повідомляє Reuters. Головні теми переговорів – оборона, економічна та енергетична співпраця, подальша військова підтримка України та допомога у відновленні. У своєму телеграмі президент повідомив про зимовий пакет підтримки від Канади, енергетику та ППО. Четверо людей загинули, понад 60 поранено унаслідок чергового російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Як написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, серед поранених є троє дітей – хлопці 13, 14 і 15 років. Подробиці розповів кореспондент Суспільного Андрій Логвиненко.
3: Російська армія атакувала Павлоград, внаслідок чого понад 60 людей отримали поранень і четверо загиблих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зараз ми знаходимося на місці подій. Люди, які з якими нам вдалося поспілкуватися, розповіли, що дуже були сильні вибухи, нарахували від 3 до 5, деякі з людей 3, деякі 5. Казали, дуже сильно пережили, дуже сильно. Сильний емоційний стрес. Наразі на місці досі працюють рятувальники, досі працюють правоохоронці. Доступу до ТРЦ наразі немає ні в кого. Правоохоронці не пускають до місця подій, доки не закінчаться ліквідаційні дії рятувальників.
2: Від сьогодні у Києві змінюється графік роботи громадського транспорту. У зв'язку зі скороченням комендантської години усі станції метро працюватимуть на годину довше, повідомляє Київський метрополітен. Також подовжиться рух основних маршрутів наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком, які раніше мали більш тривалий час роботи. Час перших ранку

0: Додатково це додає Києву додаткову годину економічних зв'язків, а значить, що це покращує і податки, які приходять в київський бюджет, і можливості киян до економічного життя у місті. В свою чергу і громадський транспорт, який тепер ходить не до 10-ї, пів 11-ї, а до пів 12-ї вечора, дозволяє киянам бути більш гнучкими у своєму житті.
1: Нагадаю, комендантська година у Києві та області тепер триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку. Також від сьогодні змінюється і рух наземною ділянкою зеленої лінії метро. Відтепер потяги курсуватимуть тут без обмежень під час жовтого рівня загрози.
2: Новини на Українському радіо.
1: У селищі Радісний сад на Миколаївщині збирають до 100 тонн винограду за зміну. В умовах війни людей не вистачає, тому використовують техніку, а робітників привозять із сусідніх сіл та міст. Як вродили виноградники цьогоріч, дізнавався Олександр Гордієнко.
3: Любов Грищук 22 роки поспіль приїздить сюди з Нового Бугу на сезонні роботи. Жінка керує бригадою. Розповідає, збирають 3-4 тонни за зміну.
4: Ми ріжемо виноград. Грузчик у нас забирає, висипає в трактор. Трактор грузить в машину, якщо нарвемо повне. А потім вечором нам дають тонаж, скільки ми нарвали за день винограду.
3: Територія цього господарства понад 700 гектарів, засаджена технічними сортами винограду. Сезон збору починається в серпні і триває близько 2 місяців.
5: Якщо навіть у 2023 році у нас було більше 200 людей, то на сьогоднішній день навіть 100 людей нема на збиранні винограду. І з кожним роком воно все погіршується і погіршується ситуація.
3: Робітників з інших громад тут приймають на весь сезон.
5: Розміщаються у нас безкоштовне проживання, у них безкоштовне харчування триразове. Приїжджають спочатку і до останнього дня збирання.
3: На іншому полі виноград збирають механізовано. Комбайн може набрати в бункери 3 тонни винограду.
6: За день комбайн може зібрати з площі 9, 10, 11 гектар, десь 70-80 тонн. Винограда.
3: Зібраний тут виноград звозять на завод і переробляють у виноматеріал, з якого виготовляють шампанське, сухі та столові вина. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.
1: Найгостріші теми тижня та професійний діалог. Уже незабаром ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
1: Завтра вночі на сході країни, вдень у більшості західних областей, пройдуть значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 20, плюс 25. На півдні та південному сході країни від 26 до 30 градусів. На цю мить у столиці України плюс 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

Jeszcze się nasuwa Puenty wariant drugi.

0: Jest 9 вечором.
1: Слухайте українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від суспільного мовника.
2: Конституційними, зокрема, питання призначення генерального прокурора, щоб ввести в Конституцію в тому числі антикорупційні органи, тому що, принаймні, те їхня діяльність є сьогодні в Україні запобіжником того, що ми досі отримуємо хоч якісь кошти. Я абсолютно відверто вам кажу. І тому оце розділ коштів на оборону і коштів на перекриття інших бюджетних видатків варто розділяти. Люди, я розумію, що вони не вникають в деталі, вони не беруть участі в перемовинах з МВФ. До речі, перемовини з МВФ і з Європейським Союзом щодо умов – це теж окремий розділ питання, тому що коли говорять про ці самі посилки, так, це…
3: Давайте не про посилки сьогодні, це інша історія.
2: Домовлятися можна було про наповнення бюджету українського за рахунок тих речей, які Офіс Президента чіпати не хоче, бо вони там годуються. Зокрема, обкладання податками, прозорими податками азартних ігор, ігорний бізнес. Його ж не чіпають. У нас досі немає онлайн-моніторингу азартних ігор, і ніхто не знає точно, скільки, який обіг від 150 чи 200 мільярдів гривень.
3: Дозвольте, щоб просто підсумувати цей розділ. Чи правильно я вас зрозуміла, що на підтримку України ці всі корупційні скандали вже вплинули негативно. Але в цілому, якщо зараз українська влада візьме себе в руки, змінить правила гри, впровадить конкурси, ухвалить необхідні закони, то це ще може бути не так боляче.
4: Точно. Корупційні скандали, вони впливають на підтримку. Впливають на підтримку зі сторони наших стратегічних партнерів, зі сторони країн Європейського Союзу. Тут, я думаю, що нема місця для дискусії. Вони підривають так чи інакше рівень довіри. Але головне в цьому питанні, як держава реагує на те, що відповідно відбулось, що вона вживає. Якщо ці заходи будуть допустимими, ефективними і такими, які призводять до того, що інституції стають автономнішими, сильнішими, їхній кадровий потенціал стає ефективнішим, відповідно до умов певного набору, який погодив і український парламент, і міжнародні партнери, ми можемо говорити, що держава реагує на ці виклики. І тоді про підтримку в бік зменшення можна більш-менш говорити.
5: Зараз ми до того говорили про колективну відповідальність, але держава – це таке розмите трохи поняття. А президент що має робити в цій ситуації для того, щоб якимось чином збільшити підтримку, яка, ви всі з цим погоджуєтеся, зменшується через корупційні скандали?
4: Я думаю, що президент немало робить для того, щоб вести ефективну зовнішню політику. І ми, в принципі, бачимо, що Володимир Олександрович весь час перебуває в візитах, в міжнародних переговорах для того, щоб посилити міжнародну підтримку, для того, щоб укласти додаткові договори, які підтримують українську економіку, підтримують українське військо. І це вклад президента. Зрозуміло, що як гарант Конституції, як гарант суверенітету, територіальної цілісності, і як верховний головнокомандувач Збройних сил, він має реагувати і на ті ризики, які виникають в сфері і правоохоронній, і десь економічній. Якщо ці випадки, вони реально, а вони підривають економіку, вони підривають фінансування Збройних сил України і в цілому довіру і на проведення нормальної зовнішньої політики, як гарант Конституції він має вносити відповідні законодавчі ініціативи, які він вважає за потрібним, щоб відповідно ці процедури і ризики пішли. Процедури нові впровадились, а ризики пішли.
3: Ми далі поговоримо про ці ініціативи, Олександре.
4: І тут час від часу ми бачимо цю комунікацію. Тому

0: джерелом всіх цих проблем є кадрова політика кого? Гаранта Конституції президента України Зеленського. Бо якщо ми побачимо, що до кого відбувалися зараз всі ці скандали і в яких відомствах, і де вони були пов'язані,
1: Володимире, коли ми голосували за кандидата на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка, ми знали його природу? От скажи мені, будь ласка. Ну, принципі, він же ж був героєм, він переслідував Януковича, розслідував держзраду.
2: Володимир Ар'єв голосував проти.
1: Я вам кажу, ми, як парламентарі,
2: Андрій Осадчук
1: чи могли уявити
2: собі,
1: що...
3: Дивіться, ще раз кажу. Його забанила комісія, так, яка відбирала на директора НАБУ. І комісія, яка відбирала на рядового прокурора САП по доброчесності. І за того, що він отримав державну квартиру в той час, коли він мав квартиру на Липках своєї дружини. Але народним депутатам було окей. Ну і що?
4: Пані,
3: ну,
4: Далі,
3: не пройшов конкурс НАБУ, в конкурс САП, але ми призначимо його генеральним
1: прокурором.
3: Верховна
1: Рада ніколи нікого не призначала. Генерального прокурора призначає президент України. Верховна Рада надає тільки, не затверджує вона нікого, відкривайте норми Конституції.
3: Ну,
1: вона надає згоду.
3: Окей.
1: Верховна Рада не є кадровим органом призначення.
4: Це пане Олександре,
1: приймають участь різні політичні інституції.
2: Давайте так, Верховна Рада в даному випадку підтримала кадрове рішення президента.
1: І на цьому зупинимося. Верховна Рада нікого не підбирала.
2: Не лише Руслан Кравченко не пройшов конкурс на САП, і попередній генеральний прокурор Андрій Костін так само, тому ця історія просто повторилася.
4: Ми повернемося до ситуації в Генпрокуратурі зараз, і правила, по яких мають призначати генпрокурора, теж обговоримо. Просто до нас доєднався Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України. Він не міг раніше. Пане Мирославе, вітаємо вас. Чуєте нас?
5: Доброго дня, вітаю всіх, хто
4: ми розпочали цю дискусію, вітаємо вас ще раз, з того, що намагалися зрозуміти, як впливають всі ці корупційні скандали навколо президента саме на здатність України вести спротив російській агресії. От хотілося б вашу думку з цього приводу почути, будь ласка.
5: Уточніть запитання, що ви маєте на увазі?
4: Ми маємо на увазі операцію «Карфаген», корупційний скандал в Генпрокуратурі.
5: Я розумію, про що ви, я розумію, про які скандали ви говорите. Що ви маєте на увазі, яким чином воно має впливати?
6: Слухаче радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Українцям пропонують обрати 35 знакових видань незалежності. Далі подробиці. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Церемонію підписання Суспільне транслювало. У документі йдеться про поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та оборонної промисловості. Було укладено і договір про енергетичну співпрацю між країнами. Під час брифінгу Марк Карні заявив, що Канада має намір відправляти до України третину всіх бойових дронів, які виготовлятиме. За його словами, протягом наступних 2 років канадська промисловість буде здатна випускати мільйони дронів.
3: Ми, базуючись на успішній моделі, розвинутій Україною, запускаємо маркетплейс для дронів, щоб канадські військові мали доступ до затверджених компаній, які можуть замовляти дрони тоді, коли вони їм це потрібне. Це ключовий план виробити мільйони дронів в наступні 2 роки. Третина дронів буде передана Україні. Ми створюємо партнерства з канадськими і українськими виробниками дронів. І Канада, і Україна будуть навчатися найбільш розвинених девелоперів світу.
2: Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше ніж 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів.
4: Я дякую за оборонний пакет. Це посилення, передусім, нашої протиповітряної оборони і для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Сьогодні є між нами домовленість про дрон діл. Це додасть нам можливості фінансувати оборону України. Я дякую Канаді за енергетичні домовленості. Також є домовленості про санкції. Саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше ніж на 2 мільярди. Урядовий пакет більше ніж 1 мільярд доларів. Для нашої оборони це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16.
1: Новини на Українському радіо.
2: Український інститут книги та Megogo Books запустили всеукраїнське голосування за 35 знакових видань незалежності. До 6 жовтня українці можуть обрати книжки із довгого списку зі 100 позицій. Переможців оголосять наприкінці жовтня. Як розповіла Українському радіо директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, список для голосування сформували 40 експертів з тих книжок, які вони самі вважають знаковими і які найчастіше повторювалися. Вона закликала українців активно голосувати і пояснила, як і де це можна зробити.
5: Треба зайти на сайт Megogo Books, це наші партнери Українського інституту книги в цьогорічному проєкті, авторизуватися. Це треба лише свій номер телефону ввести. Це для того робиться, щоб уникнути потім якихось накручування голосів. І тоді ця людина, яка хоче віддати свій голос, може обрати зі списку від 1 до 35 книжок. І так формується рейтинг.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російські удари по українському бізнесу та логістиці суттєво вплинули на інфляцію та курс гривні. У Києві змінюється графік роботи громадського транспорту. Далі подробиці. Російське військове командування перебільшує свої успіхи поблизу Куп'янська, повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їх словами, російські солдати скаржаться на дії командування, яке перекидає підкріплення для закріплення на нібито захоплених позиціях поблизу Куп'янська, де насправді вже давно утримують позиції українські сили. Як розповів Суспільному начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади з позиції Зивним Мартин, тактика окупантів залишається незмінною. Вони продовжують спроби просування, не зважаючи на великі втрати.
3: Противник інтенсивно намагається дойти до нашого переднього краю, накопичитися відповідно і почати наступ на наші передові позиції. Приміщення здійснюється маленькими групами, одна, дві, три особи. Звісно, вони знищуються перед переднім краєм, так званих кілозонах. Сказати, що щось нове вони запланували, не можуть, але продовжують інтенсивно тиснути, інтенсивно накопичуватись відповідно і переміщуватись. Це їхні загальні поняття.
2: Російські удари по українському бізнесу та логістиці суттєво вплинули на інфляцію та курс гривні. І ситуацію з часом ускладнюється, розповів в ефірі Суспільного, і Українського радіо, голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, бізнес частково перекладе свої витрати на відновлення і логістику споживача. Тому рівень інфляції на кінець року може сягнути 10%.
4: Наш прогноз станом на липень місяць 0,9% в річному вимірі пришвидшення інфляційної динаміки. Водночас, скоріш за все, буде додатковий проінфляційний ефект. Ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували, десь на рівні 0,4-0,6% додаткового проінфляційного ефекту. Інфляція, яку ми прогнозували на кінець року, на жаль, буде дещо вищою, ніж ми це бачили на початку року. Ми очікуємо інфляцію на рівні приблизно 10%.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві змінюється графік роботи громадського транспорту. У зв'язку зі скороченням комендантської години усі станції метро працюватимуть на годину довше. Про це повідомляє київський метрополітен. Також подовжується рух основних маршрутів наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком, які і раніше мали більш тривалий час роботи. Час перших ранкових відправлень при цьому не змінюється. Оновлений графік для кожного маршруту можна переглянути на сайті комунального підприємства «Київ Пастранс». Як розповів в ефірі Суспільного голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик, це довгоочікуване рішення.
5: Ми з мобільними операторами аналізували час, коли кияни найактивніше все ще користуються таксі, ними користуються якраз до першої ночі, після того йде спад. Ну, додатково це додає Києву додаткову годину економічних зв'язків, а значить, що це і покращує і податки, які приходять в київський бюджет, і можливості киян до економічного життя у місті. В свою чергу і громадський транспорт, який тепер ходить не до 10-ї, пів 11-ї, а до пів 12-ї вечора, дозволяє киянам бути більш гнучкими у своєму житті.
2: Нагадаю, комендантська година у Києві та області тепер триватиме з 1-ї до 5-ї ранку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних областей та в Харківській, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російські війська майже щодня завдають ударів по Краматорську, Слов'янську та Дружківці. Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям. Далі подробиці. Російські війська майже щодня завдають ударів керованими авіабомбами та дронами по Краматорську, Слов'янську та Дружківці, розповів в ефірі Суспільного начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. Він наголосив, що внаслідок російських атак майже щодня є поранені та загиблі. Безпекова ситуація не завжди дозволяє здійснювати евакуацію з певних населених пунктів, зазначив Дяченко.
3: Наші біля Янголу працюють і в Дружківці, ну коли там дозволяє безпекова складова, тому що ну дуже активно ворог наносить удар по цьому населеному пункту. Потрібно в комплексному розумінні це все проводити, і наші групи постійно на контролі з місцевою військовою адміністрацією, з обласною, з безпосередньо з військовими, і за можливості, коли це можна зробити, виїжджаємо на евакуацію туди. Також околиця Краматорська, Слов'янська. Робота білих янголів в рамках обов'язкової евакуації щодо родин з дітьми. Останнім часом у нас були випадки щодо поранень дітей внаслідок ворожих обстрілів. Тому дуже-дуже активно працюємо в цьому напрямку.
2: Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що через обмежену ліквідність бюджету з найближчим часом в Україні можливі затримки соціальних виплат. Про це він повідомив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів ЄС та МВФ.
4: Ми через доповідну записку рішення міністра фінансів відтермінували всі видатки, які не вести соціально, на кінець року, тобто на грудень місяць. Друга дія, ми винесли на засідання уряду певні регламенти, яким чином ми діємо в період, коли в нас обмежена ліквідність. Тобто йде мова про те, що будуть надходити доходи. Ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься всіх бюджетів, тому будь-які програми підтримки капітального будівництва інші будуть призупинені до моменту, коли в нас буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Львові розпочався 33-й міжнародний букфорум. Організатори запланували 125 подій за участі понад 300 спікерів у рамках 8 тематичних кластерів. Цьогоріч фокусною темою фестивалю стала відповідальність літератури, а куратором масштабної інтелектуальної програми виступив поет, перекладач та віцепрезидент Українського пен-клубу Остап Сливинський. В ефірі «Радіо Культура» він порадив, які події відвідати на форумі.
5: Буде дискусія на тему відповідальності літератури за участі Сергія Жадана, Тора Дроня і Юрія Макарова. Потім ми з дуже цікавою данською письменницею Янне Теллер, авторка книги «А що, якби війна була тут?», в якій вона пропонує європейцям уявити собі, що війна відбувається в Західній Європі, і їм доводиться тікати на Близький Схід, де панує мир. Пропонує замислитись над цим. Ми з нею поговоримо о 18-й годині. Ну і сьогодні дуже цікаві будуть відбуватися події в рамках історичного кластеру. Про майбутній наш пантеон героїв, подія за участі Володимира В'ятровича і Вахтанга Кіпіанія.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, а в день у більшості західних областей, в Харківській області та на Закарпатті і Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, а в день 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. На Київщині завтра без опадів. Лише на півдні області вночі короткочасний дощ, температура в день 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна запровадила спеціальний режим на кордоні з Росією та Білоруссю. СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. Далі подробиці. Україна запровадила спецрежим на кордоні з Росією та Білоруссю. До кінця дії воєнного стану у прикордонній зоні завширшки 1 кілометр діють суворі обмеження. Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги. У межах цієї території заборонено вільний в'їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб, проведення будь-яких робіт, які не пов'язані з відсіччю збройній агресії, обороною країни або охороною держави. Кордону. Наголошується, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану. Російські удари по українському бізнесу та логістиці суттєво вплинули на інфляцію та курс гривні. І ситуація з часом ускладнюється, розповів в ефірі Українського радіо голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, бізнес частково перекладе свої витрати на відновлення і логістику на споживачам, тому рівень інфляції на кінець року може сягнути 10%.
3: Наш прогноз станом на липень місяць 0,9% в річному вимірі пришвидшення інфляційної динаміки. Водночас, скоріш за все, буде додатковий проінфляційний ефект. Ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували, десь на рівні 0,4-0,6% додаткового проінфляційного ефекту. Інфляція, яку ми прогнозували на кінець року, на жаль, буде дещо вищою, ніж ми це бачили на початку року. Ми очікуємо інфляцію на рівні приблизно 10%.
2: СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. Спецоперація відбувалася за особистою координацією очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада. Як з'ясувалося розслідування, фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою у лісі, розповів речник СБУ Андрій Дегтяренко. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соцмережах, зокрема публікаціями дописів на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.
4: У ході обшуків у затриманого вилучили 3 пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, стаття 115 – готування до умисного вбивства на замовлення, а також стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Відтепер вчителі зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв Плюс». Про це повідомляє Міністерство оборони. Вказується, що збирати довідки та йти до ЦНАП більше не потрібно, зокрема, оскільки система автоматично перевіряє дані. Щоб оформити відстрочку, мають бути виконані кілька умов. Заклад освіти має бути основним місцем роботи, а педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні вночі на сході країни місцями на Київщині та Черкащині, а вдень у більшості західних областей, Харківській області, на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 20-25, на півдні та південному сході країни 26-31. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordem.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Укрзалізниця змінює роботу запорізьких маршрутів через російські атаки. Українці можуть обрати 35 знакових видань незалежності. Далі подробиці. Укрзалізниця змінює роботу запорізьких маршрутів через російські атаки. Як нині працює залізничне сполучення із Запоріжжям? Та що про зміни кажуть містяни в сюжеті Анастасії Потапенко?
3: Два прицільні удари за два дні. Так, російські військові цього тижня атакували залізницю у Запорізькій області. Один з обстрілів забрав життя провідниці електропотягу, а сам транспорт знищив вщент. Ще один пошкодив залізничне полотно та вокзальну інфраструктуру. Через атаки пасажири все частіше змушені коригувати свої маршрути, а Укрзалізниця вводить чергові зміни. Від 8 вересня приміські потяги між Синельниковим і Запоріжжям тимчасово скасували. На міжміський потяг, що відправляються з Дніпра, пасажирів підвозять автобусами. Із-за зміни безпекової ситуації маршрут оперативно коригують, зазначили в Укрзалізниці. Яким саме буде трансфер – автобусом чи електричкою – також щоразу визначають залежно від безпекових умов. Евакуації під час руху потягів при цьому залишаються, тож пасажири змушені коригувати свої поїздки.
4: Після того, як росіяни почали масовано атакувати потяги Укрзалізниці, я від них відмовилася і замінила повністю на автобусні маршрути. Моя дитина живе в Кракові, мені треба планувати довгу подорож і ще одну пересадку. Через те, що евакуації, бо я не можу потім розрахувати, на коли мені треба купувати наступний квиток. В принципі, евакуацію сприймаю абсолютно нормально, але кінцева зупинка у мене була Київ. Якщо мені треба їхати далі і планувати далі, то я не можу розрахувати маршрут.
5: До потягу до Дніпра брали маршрут.